0: Zanotti in Bern, Switzerland, and you're listening to WRMI, Radio Miami International, Okeechobee, Florida, USA, and www.wrmi.net. Send us your comments and reception reports to info@wrmi.net or WRMI, Post Office Box 526852, Miami, Florida, 33152, USA.
1: با آوابر یا رادیو زمان بیداری همراه شوید. پخش هفتگی هر پنج شنبه از ساعت 22 تا 23 به وقت ایران و 19:30 دقیقه تا 20:30 دقیقه روی موج کوتاه یا SW 15215 کیلوهرتز باند 19 متر و از شبکه جهانی WRMI.net. همچنین در تلگرام t.me/rzd1357 یا با جستجوی در تلگرام به پارسی با نام آوابر یا رادیو زمان بیداری. برای ارتباط با ما از تلگرام با آدرس ایمیل ما در تماس باشید.

0: هم میهنان، ملک و ملت ایران با شعار شوم مرگ بر شاه برباد رفت و با نوید برگرد شاه زنده و سرفراز خواهد شد. رمز پیروزی ما فریاد میلیونی جاوید شاه است. همه فر ایران به تاراج رفت، چوز این بوم و بر سایه تاج رفت. چو خواهیم که از این سیاهی رهیم، همه سر به پیمان شاهنشهیم.
1: با هواور یا رادیوی موج کوتاه زمان بیداری همراه باشید.
2: یووال نو هراری، تاریخ نگار، نویسنده و استاد دانشگاه اهل اسرائیل است که به خاطر کتاب‌های پرفروش و نگاه گسترده‌اش به تاریخ و آینده بشر شناخته شده است. او استاد تاریخ در هیبرو یونیورسیتی آف جروسالم، نویسنده کتاب‌های معروف مانند تاریخچه انسان خردمند، آینده بشر و کتاب‌های دیگر است. موضوعات اصلی کار او شامل تاریخ تکامل انسان از انسان‌های اولیه تا امروز، نقش فناوری و هوش مصنوعی در آینده، بررسی مفاهیمی مثل قدرت، دین، سرمایه‌داری و آگاهی. نکته مهم این است که هراری به زبان ساده اما عمیق می‌نویسد و سعی می‌کند نشان دهد که انسان‌ها چگونه جهان امروز را ساختند و به کجا ممکن است برسند. در برنامه امروز و هفته آینده به سراغ سخنانی از یووال نو هراری می رویم. گفتاری تأمل برانگیز با این پرسش بنیادین: چرا و چگونه انسان خدا را آفرید؟ شناخت واقعیت درباره خدا و ریشه های باورهای مذهبی می تواند ما را از فریب و سوء استفاده شیادان مذهبی رهایی بخشد و راهی به سوی آگاهی و آزادی فکری باز کند. از خود بپرسیم: چرا با آمدن حکومت ملایان انسان‌ها در نخستین گام برای شناخت یکدیگر پیش از آن که به انسانیت، اخلاق و شخصیت طرف مقابل نگاه کنند به مذهب او توجه می‌کنند؟ چرا در بسیاری از جوامع باور دینی به ابزاری برای جدایی، نفرت و دشمنی تبدیل شده است؟ تاریخ به ما نشان داده که در بنیادگرایی مذهبی، انسانها تنها به دلیل داشتن عقیدهی متفاوت به شکلی هولناک و غیر انسانی قربانی خشونت و کشتار شدند. وقتی مذهب جای انسانیت را بگیرد، خوراکی می شود برای افرادگرایان دینی تا تفاوت باورهای دینی را بهانهی برای سرکوب، دشمنی یا حتی حذف انسانها با باورهای دیگر کنند. شاید زمان آن رسیده باشد که انسان را نه با مذهب بلکه با اندیشه، کردار، اخلاق و انسانیتش بشناسیم. زیرا صلح و همزیستی از جایی آغاز می شود که انسان بودن مهمتر از هر عقیده و مرزی باشد. امید آن که گفتار امروز دریچه‌ای تازه برای اندیشیدن بگشاید و در مسیر شناخت بهتر خودمان، جامعه و سرنوشتمان یاریگر جامعه بزرگ ایران باشد، تا با درکی روشن‌تر و نگاهی آگاهانه‌تر گامی به سوی آینده‌ای بهتر برداریم. از آنجا که این برنامه حدود یک ساعت زمان دارد و فرصت پخش رادیویی محدود است، آن را در دو بخش برای شما پخش خواهیم کرد. بخش دوم هفته آینده پخش خواهد شد.
3: ما فرمان روایان مطلق زمین هستیم. اما چرا؟ شامپانزه ها 99% دی ان ای ما را دارند، اما ما آنها را در قفس می اندازیم و بلیط می خریم تا تماشایشان کنیم. تفاوت ما در زور بازو نیست. اگر با آنها کشتی بگیریم، کشته می شویم. تفاوت ما در هوش فردی هم نیست. اگر شما و یک شامپانزه را در جزیره این متروکه رها کنند، احتمال زنده ماندن شامپانزه بیشتر از شماست. پس سلاح مخفی ما چه بود؟ پاسخ در یکی از جنجالی ترین کتب قرن 21، کتاب انسان خردمند اثر یووال نو هراری نهفته است. پاسخی که شاید تکان دهنده باشد: ما حاکم شدیم چون تنها موجودی هستیم که می توانیم افسانه بسازیم و آن را باور کنیم با هم. از ارواح جنگل تا خدایان آسمانی، از پول تا حقوق بشر، همه اینها واقعیت‌های خیالی و داستان‌هایی هستند که ما ساختیم تا بتوانیم با هم کار کنیم. در این مستند ما به دنبال تأیید یا رد باورهای شما نیستیم. ما می‌خواهیم تاریخ تمدن را کالبد شکافی کنیم. این یک ویدیو کوتاه و سطحی نیست. ما مسیری طولانی و پر از دست‌اندازهای فلسفی در پیش داریم. پس اگر به دنبال حقایق ساده و فسبودی نیستید و حوصله شنیدن یک تحلیل عمیق را دارید، تا انتهای این مسیر با ما همراه باشید و دیدگاه خودتان را چه موافق و چه مخالف در کامنت ها بنویسید. برای پیدا کردن ریشه این ماجرا باید همه چیز را کنار بگذاریم. اینترنت، شهرها، ادیان و حتی نام کشورها را فراموش کنید. بیایید به نقطه صفر برگردیم. هفتاد هزار سال پیش، زمانی که زمین جای بسیار خطرناکی بود. تصور کنید شما یک گردشگر فضایی هستید که به آن زمان سفر کردید تا روی موجودات زنده شرط بندی کنید. اگر قرار بود شرط ببندید که کدام موجود در آینده حاکم کره زمین می شود و به ماه سفر می کند، روی چه کسی شرط می بستید؟ شاید روی شیرها شرط می بستید که سلطان جنگل بودند. شاید روی فیل‌های عظیم و جسته. اما اگر کسی به شما پیشنهاد می‌کرد روی یک انسان بیمو و ضعیف به نام هوموساپین، یعنی انسان خردمند، شرط ببندید، حتما به او می‌خندیدید. بیایید نگاهی به اجدادمان در آن زمان بیاندازیم. ما ساپین‌ها در گوشه‌ای از شرق آفریقا زندگی می‌کردیم. موجوداتی بودیم ترسیده، ضعیف و بی‌اهمیت. ما نه دندانهای نیش شیر را داشتیم، نه پوست زخیم کرگدن را و نه سرعت یوز پلنگ را. ما حتی در بالای زنجیره غذایی هم نبودیم. نوح هراری در کتاب انسان خردمند با صراحت جالبی میگوید: ما شکارچی نبودیم، ما لاشخور بودیم. واقعیت این است که اجداد ما صبر میکردند تا شیرها شکارشان را بخورند، سپس کفتارها بیایند و باقی مانده را ببرند و وقتی همه چیز تمام شد، انسانها یواشکی میرفتند تا مغز استخوانهای باقی مانده را بمکند. این جایگاه واقعی ما در طبیعت بود. موجوداتی حاشیه نشین که از سایه خودشان هم میترسیدند. اما مشکل اصلی ما شیرها نبودند. مشکل اصلی پسر عموهای ما بودند. بله، ما تنها انسان‌های روی زمین نبودیم. در همان زمان در اروپا و غرب آسیا گونه ای دیگر از انسان‌ها زندگی می‌کردند که حاکمان بلا منازع آن مناطق بودند. نئاندرتال‌ها. بیایید نئاندرتال‌ها را با دقت نگاه کنیم. اگر یک نئاندرتال وارد رینگی با یک هوموساپین یعنی جد ما می‌شد، در کمتر از چند ثانیه ما را خرد می‌کرد. نئاندرتال‌ها تانک‌های زنده بودند. استخوان‌بندی آنها درشت‌تر و محکم‌تر از ما بود. عضلاتشان بسیار ورزیده‌تر بود. آنها طوری فرگشت یافته بودند که در عصر یخبندان اروپا دوام بیاورند. آنها شکارچیان ماهر ماموت بودند. تصور کنید، شکار ماموت با نیزه‌های چوبی. این کار جرأت و قدرتی می‌خواهد که ما حتی خوابش را هم نمی‌دیدیم. اما صبر کنید. تفاوت فقط در زور بازو نبود. یک حقیقت علمی مهم وجود دارد که خیلی ها نمی دانند. مغز نئاندرتال ها از مغز ما بزرگتر بود. بله، درست شنیدید. اگر فکر می کنید ما برنده شدیم چون باهوشتر بودیم و مغز بزرگتری داشتیم، اشتباه می کنید. جمجمه های پیدا شده نشان می دهد که حجم مغز نئاندرتال ها به طور میانگین از ساپین ها بیشتر بوده است. آنها از آتش استفاده می کردند، ابزار سنگین می ساختند، لباس می پوشیدند و حتی از بیماران و سالخوردگانشان مراقبت می کردند. پس بیایید دوباره به صحنه نگاه کنیم. در یک طرف رینگ مبارزه نئاندرتال ها را داریم. قوی، عضلانی، با مغز بزرگ و تکنولوژی پیشرفته آن زمان. در طرف دیگر ساپینز ها را داریم، یعنی اجداد ما. لاغر، ضعیف، با مغز کوچکتر و بدنی که در برابر سرما می‌لرزد. منطق شرط بندی می‌گوید که نئاندرتال‌ها باید پیروز می‌شدند. آنها باید امروز شهرهای بزرگ می‌ساختند و ما باید منقرض می‌شدیم یا در قفس‌های باغ وحش آنها نگهداری می‌شدیم. اما تاریخ برعکس شد. حدود 40,000 سال پیش ساپینس‌ها وارد قلمرو نئاندرتال‌ها شدند و در کمال ناباوری در عرض چند هزار سال نئاندرتال ها به کلی از روی زمین محو شدند، منقرض شدند، نابود شدند و ما میمون های ضعیف آفریقایی حاکم مطلق سیاره شدیم. چطور چنین چیزی ممکن است؟ چطور موجودی ضعیف‌تر با مغز کوچکتر توانست موجودی قوی‌تر و مغز بزرگتر را شکست دهد؟ آیا ما سلاح مخفی داشتیم؟ نوحراری معتقد است بله، ما یک سلاح مخفی داشتیم، سلاحی که نه از جنس سنگ بود، نه از جنس چوب و نه حتی آتش. سلاح ما چیزی بود که اصلاً وجود خارجی نداشت. سلاح ما توانایی حرف زدن درباره واقعیت‌های خیالی بود. شاید تعجب کنید، حرف زدن درباره چیزهایی که وجود فیزیکی ندارند؟ مگر نئاندرتال‌ها حرف نمی‌زدند؟ چرا؟ آنها هم زبان داشتند، آنها هم می توانستند بگویند مواظب باش شیر اومد، اما زبان ما یک ویژگی جادویی داشت که زبان آنها نداشت، ویژگی که باعث شد ما خدا، ملت، پول و حقوق بشر را بسازیم و آنها نتوانند. این ویژگی چه بود و چطور باعث انقراض پسر عموهای قدرتمند من شد؟ برای فهمیدن این راز باید به لحظه برگردیم که در مغز انسان یک انقلاب رخ داد، انقلابی که حراری به آن میگوید انقلاب شناختی. بیایید درباره زبان حرف بزنیم. بسیاری فکر میکنند که انسان تنها موجودی است که زبان دارد. این اشتباه است. حیوانات هم زبان دارند. زنبورها با رقصیدن جای کندو را به هم نشان میدهند. مورچه ها با بوی شیمیایی حرف می زنند. حتی نوعی میمون به نام میمون های ورویت زبان صوتی دارند. وقتی یک میمون ورویت عقابی را در آسمان می بیند، فریاد خاصی می کشد که یعنی خطر، عقاب. وقتی شیری را روی زمین می بیند، فریاد متفاوتی می کشد که یعنی خطر، شیر. پس تفاوت زبان ما با آنها چیست؟ آیا ما فقط کلمات بیشتری داریم؟ نوحراری میگوید نه، تفاوت در تعداد کلمات نیست، تفاوت در کاربرد کلمات است. بیایید به همان مثال شیر برگردیم. یک میمون میتواند بگوید آنجا شیر است، فرار کنید. این یک جمله حاوی اطلاعات حیاتی است، جان قبیله را نجات میدهد. اما یک انسان چه؟ یک انسان می تواند بگوید امروز صبح کنار رودخونه شیر دیدم که داشت بوفالوی رو می خورد، اما پاش می لنگید. فکر کنم اگه با هم بریم بتونیم شیر رو فراری بدیم و بوفالو رو برداریم. می بینید زبان حیوانات فقط هشدار بود، مانند آژیر خطر، اما زبان انسان توضیح می دهد، برنامه ریزی می کند و تحلیل می کند. ما با زبانمان واقعیت را فقط توصیف نمی کنیم، ما واقعیت را مدیریت میکنیم. اما صبر کنیم، حراری معتقد است که دلیل اصلی فرگشت زبان ما شکار شیر نبوده است. یک دلیل بسیار مهمتر و البته اجتماعی تر وجود داشته است، دلیلی که شاید خیلی از ما دوست نداشته باشیم بشنویم: غیبت کردن. انسان یک حیوان اجتماعی است. ما مانند ببرها نیستیم که تنها زندگی کنیم، ما مانند مورچه ها هم نیستیم که دی ان ای ما تعیین کند چه کار کنیم. ما در گروه های پیچیده زندگی می کنیم. برای اینکه در یک قبیله 50 نفر زنده بمانید، فقط کافیست بدانید شیر کجاست. شما باید بدانید رئیس قبیله امروز با چه کسی دعوا کرده است، چه کسی غذای بیشتری دزدیده، آیا فلانی آدم صادقی است یا اگر پشتش را به آن کنم به من خنجر می زند، چه کسی با چه کس دیگری رابطه دارد. حراری با صراحت میگوید زبان انسان فرگشت پیدا کرد تا ما بتوانیم پشت سر دیگران حرف بزنیم. شاید فکر کنید غیبت کردن یک عادت زشت است، اما از نظر تکاملی غیبت کردن یعنی جمع‌آوری اطلاعات اجتماعی. تصور کنید شما در جنگل هستید و میخواهید با کسی به شکار بروید. اگر ندانید این فرد قبلاً 2 نفر را در شکار رها کرده و فرار کرده، ممکن است جانتان را از دست بدهید. چطور می خواهید این را بفهمید؟ بله، از طریق غیبت. یک نفر می آید و پچ پچ کنان به شما می گوید هی، با اون نرو، اون آدم بزدلیه، آدم آبزیرکاهیه، آدم ترسویه. این اطلاعات سیمان جامعه اجتماعی شد. به لطف غیبت کردن انسان‌ها توانستند گروه‌های بزرگتری تشکیل دهند. میمون‌ها فقط تا حدی می‌توانند با هم دوست باشند که وقت بگذرانند و شپش‌های سر و بدن همدیگر را پاک کنند. این کار وقت‌گیر است. شما نمی‌توانید روزی 10 ساعت وقت بگذارید تا موهای 50 نفر را تمیز کنید تا با آنها دوست شوید. اما با حرف زدن شما می توانید همزمان با 10 نفر صحبت کنید و با آنها پیوند دوستی ببندید. این تکنولوژی غیبت باعث شد گروه های انسانی از دسته های 20 نفره مانند شامپانزه ها به قبیله های 150 نفره تبدیل شوند. 150 نفر این عدد در جامعه شناسی معروف است به عدد دامبار. تحقیقات نشان می دهد که حتی امروز هم در سازمان های مدرن یا گردان های نظامی وقتی تعداد از 150 نفر بیشتر می شود نظم به هم می ریزد و دیگر نمی شود با کد خدا منشی و شناخت شخصی گروه را اداره کرد. و اینجاست که به یک مشکل بزرگ می رسی، مشکلی که سرنوشت نبرد با نئاندرتال ها را تعیین کرد. نئاندرتال ها هم احتمالاً زبان داشتند. آنها هم در گروه های کوچک زندگی می کردند. اما انسان های خردمند یعنی ما توانستیم شهرهای چند هزار نفره بسازیم. توانستیم امپراتوری بسازیم. چگونه؟ غیبت کردن تا 150 نفر فقط جواب می دهد. شما نمی توانید درباره 1000 نفر غیبت کنید. مغز ما کشش ذخیره اطلاعات 1000 نفر را ندارد که کی با کی خوب است و کی با کی بد. پس چطور ما از صد 150 نفر عبور کردیم؟ چطور 1000 نفر که همدیگر را نمی‌شناختند و هیچ وقت همدیگر را ندیده بودند توانستند دور هم جمع شوند و دیوار چین را بسازند یا نئاندرتال ها را شکستند؟ اینجاست که سلاح نهایی رو می شود، سلاحی که ما را از حیوانات جدا کرد و به فرمان روایان زمین تبدیل کرد. ما شروع کردیم به حرف زدن درباره چیزی که اصلاً وجود فیزیکی نداشت. ما شروع کردیم به ساختن افسانه. بیایید برای لحظه‌ای از جنگل‌های آفریقا بیرون بیاییم و به پاریس امروز برویم. به نمادی نگاه کنید که همگی می‌شناسیم. شیر شرکت پژو. این شرکت یکی از قدیمی ترین و بزرگترین خودروسازان جهان است. صدها هزار کارمند دارد و ماشین‌هایش در تمام دنیا دیده می‌شوند. اما نو حراری یک سؤال عجیب و دیوانه کننده می‌پرسد. پژو دقیقاً چیست؟ شاید بگویید خب معلومه، پژو یعنی ماشین‌هایی که می‌سازد. اما اگر فردا تمام ماشین‌های پژو در دنیا اوراق شوند و آهن قراضه شوند، شرکت پژو نابود نمی‌شود. آنها ماشین‌های جدید می‌سازند. شاید بگویید پژو یعنی کارخانه‌ها و دستگاه‌هاش. اما اگر یک زلزله بیاید و تمام کارخانه‌های پژو را خراب کند، شرکت پژو هنوز هم وجود دارد. آنها می‌توانند وام بگیرند و کارخانه جدیدی بسازند. شاید بگویید پژو یعنی کارمندا و مدیرانش. اما اگر فردا تمام کارمندان و مدیران پژو اخراج شوند، شرکت پژو باز هم پابرجاست و میتواند آدمهای جدیدی استخدام کند. پس پژو کجاست؟ این موجودی که میتواند وام بگیرد، شکایت کند، دادگاه برود و مالیات بدهد واقعا کجاست؟ شما نمیتوانید انگشتتان را روی آن بگذارید، نمیتوانید آن را بغل کنید. پس آیا پژو وجود ندارد؟ پاسخ حراری تکان دهنده است. پژو یک افسانه است. پژو در دنیای فیزیکی مانند رودخانه، درخت یا شیر وجود ندارد. پژو فقط در تخیل مشترک ما وجود دارد. در دنیای حقوق به این میگویند شخصیت حقوقی. این یکی از بزرگترین اختراعات تاریخ بشر است. داستان از این قرار است. در قدیم اگر شما یک کارگاه داشتید و کالسکه‌ای می‌ساختید و آن کالسکه خراب می‌شد و پای کسی می‌شکست، مشتری می‌آمد و یقه شخص شما را می‌گرفت. او می‌توانست خانه شما را بفروشد یا خودتان را برده کند. این ریسک بزرگی بود. برای همین تجارت‌های بزرگ شکل نمی‌گرفت. اما انسان‌ها یک ورد جادویی اختراع کردند. آنها گفتند بیایید وانمود کنیم که یک شخص خیالی وجود دارد به نام شرکت. اگر ماشینی خراب شد، شما از شرکت شکایت می کنید، نه از صاحبش. آقای آرماند پژو، بنیانگذار پژو، در سال 1896 دقیقاً همین کار را کرد. او رفت پیش یک وکیل، وکیل یک کاغذ را امضا کرد، یک مهر خاص روی آن زد و ناگهان توف، شرکت پژو متولد شد. هراری میگوید این وکیل هیچ فرقی با یک جادوگر باستانی ندارد. شمنهای قدیمی در غارها میرقصیدند و میگفتند روح محافظ قبیله در این درخت است و همه باور میکردند. وکلای امروزی هم کت و شلوار میپوشند، کلمات عجیب لاتین میگویند و روی کاغذ مینویسند این شرکت وجود دارد و همه باور میکنند. هر دو دارند قصه میگویند و قدرت عجیب انسان دقیقا همین جاست. ما تنها موجوداتی هستیم که در دو دنیا زندگی میکنیم. یک دنیای عینی، یعنی رودخانه، درخت، شیر. دو دنیای خیالی، ملت، خدا، شرکت، پول، حقوق بشر. شما هرگز نمی توانید یک میمون را راضی کنید که موزش را به شما بدهد با این وعده که اگر این موز را به من بدی، بعد از مرگ به بهشت میمون ها میری و اونجا موزهای بی نهایتی به دست میاری. میمون این معامله را قبول نمی کند، چون میمون فقط واقعیت را می بیند. موز اینجاست و من هم گرسنمه، تمام. اما انسان چه؟ انسان حاضر است جانش را بدهد، گرسنگی بکشد و بمیرد فقط به خاطر یک داستان، مثلا به خاطر وطنم. وطن یک خط فرضی روی نقش است. یا به خاطر خدا که هرگز دیده نشده، یا به خاطر آزادی که وجود فیزیکی ندارد. و حالا پاسخ آن معمای بزرگ نئاندرتال‌ها روشن می شود. چرا ما پیروز شدیم؟ چون نئاندرتال ها فقط می توانستند با کسانی همکاری کنند که می شناختند، یعنی حد اکثر 150 نفر. اما ما ساپین ها، انسان های خردمند، توانستیم داستان های مشترک بسازیم. وقتی دو تا کاتولیک که هرگز همدیگر را ندیده اند به هم می رسیدند، می توانستند با هم به جنگ صلیبی بروند. چرا؟ چون هر دو به داستان مسیح باور دارند. وقتی دو تا تاجر که زبان هم را نمی فهمند به هم می رسند، می توانند با هم معامله کنند. چرا؟ چون هر دو به داستان دلار و قانون باور دارند. این افسانه های مشترک چسبی بود که میلیون ها انسان را به هم وصل کرد. ما نئاندرتال ها را شکست دادیم، نه چون زورمان بیشتر بود. ما آنها را شکست دادیم چون می توانستیم متحد شویم و این اتحاد مدیون بزرگترین استعداد ما بود، استعداد خلق واقعیت‌های خیالی. اما این داستان‌ها یک نیمه تاریک هم دارند. خیلی زود ما فهمیدیم که این داستان‌ها فقط برای همکاری نیستند. آنها می‌توانند تبدیل به ابزاری برای کنترل، قدرت و حتی خشونت شوند. و اینجاست که داستان دین به شکل جدی‌تری وارد تاریخ شد. بیایید به 10,000 سال پیش برویم. انسان‌ها برای میلیون‌ها سال به یک سبک زندگی کرده بودند، شکار و گردآوری. زندگی شکارچی‌ها آنطور که ما فکر می‌کنیم پر از سختی و بدبختی نبود. آنها روزی 3-4 ساعت کار می‌کردند، یعنی شکار می‌کردند. بقیه روز را استراحت می‌کردند، قصه می‌گفتند و با بچه‌هایشان بازی می‌کردند. رژیم غذایی آنها متنوع بود. گوشت، ماهی، میوه، ریشه گیاهان و آجیل. بدن آنها سالم، قوی و کشیده بود. اما ناگهان همه چیز تغییر کرد. انسان‌ها تصمیم گرفتند یک قمار بزرگ انجام دهند. آنها تصمیم گرفتند به جای اینکه دنبال غذا بگردند، غذا را تولید کنند. این شروع دورانی است که ما به آن می‌گوییم انقلاب کشاورزی. در کتاب‌های مدرسه به ما یاد دادند که این یک پیشرفت بود. به ما گفتند انسان باهوش شد، گندم را اهلی کرد، یک جانشین شد و تمدن را ساخت. اما نوحراری نگاه بسیار متفاوتی دارد. او جمله‌ای میگوید که مانند بمب در دنیای تاریخ صدا کرد. انسان گندم را اهلی نکرد. این گندم بود که انسان را اهلی کرد. بیایید به ماجرا از دید گندم نگاه کنیم. 10,000 سال پیش گندم یک علف هرز معمولی بود که در گوشه ای از خاورمیانه رشد میکرد. اما امروز چه؟ امروز گندم در سراسر کره زمین کاشته می شود. از نظر تکاملی گندم موفق ترین گیاه تاریخ است. اما گندم چطور توانست از یک علف هرز به حاکم زمین تبدیل شود؟ پاسخ ساده و تلخ است. با برده کردن انسان. گندم گیاه بسیار لوس و پرتوقعی است. گندم دوست ندارد در خاک سنگ باشد. پس انسان ها مجبور شدند 1,000 سال زیر آفتاب داغ خم شوند و سنگ ها را جمع کنند. گندم دوست ندارد با گیاهان دیگر شریک شود. پس انسان ها مجبور شدند تمام روز علف های هرز را بکنند. گندم تشنه می شود. پس انسان ها مجبور شدند کانال بزنند و سطل سطل آب را از رودخانه بیاورند. گندم گرسنه می شود. پس انسان ها مجبور شدند مدفوع حیوانات را جمع کنند تا زمین را کود بدهند. نتیجه چه شد؟ بدن انسان خردمند برای این کارها ساخته نشده بود. ما برای بالا رفتن از درخت و دویدن دنبال غزال ساخته شده بودیم، نه برای اینکه 10 ساعت در روز خم شوند و زمین را شخم بزنند. مطالعات روی اسکلت های آن دوران نشان می دهد که کشاورزان اولیه دوچار دردهای وحشتناک بودند. دیسک کمر، آرتروز گردن، زانو درد و فک های ضعیف. انقلاب کشاورزی برای بدن انسان یک فاجعه بود.

نیت و غذای بیشتر. کشاورزی باعث شد که بتوانیم غذای بیشتری در یک مساحت کم تولید کنیم، اما این یک تله بود. غذای بیشتر باعث نشد آدم‌ها سیرتر شوند، بلکه باعث شد آدم‌ها بیشتر شوند. شکارچی‌ها چون مدام در حرکت بودند، نمی‌توانستند بچه‌های زیادی داشته باشند. مادر شکارچی فقط وقتی بچه بعدی را می‌آورد که بچه اول بتواند راه برود. اما کشاورزها چون ساکن بودند، هر سال بچه دار می‌شدند تا نیروی کار مزرعه را تأمین کنند. نتیجه نهایی این شد: جمعیت انسان‌ها منفجر شد، اما کیفیت زندگی هر نفر سقوط کرد. این همان چیزی است که حراری به آن می‌گوید تله تجمل. ما فکر می‌کردیم داریم زندگی را راحت‌تر می‌کنیم، اما خودمان را در چرخه‌ای انداختیم که دیگر راه برگشتی نداشت. ما دیگر نمی‌توانستیم به شکار برگردیم، چون جمعیتمان آنقدر زیاد شده بود که جنگل نمی‌توانست شکم همه را سیر کند. ما در مزرعه‌های خودمان زندانی شدیم. و اینجاست که داستان به موضوع اصلی ما، یعنی خدا، وصل می شود. این رنج جدید نیاز به یک توجیه جدید داشت. شکارچی قدیمی خودش را بخشی از طبیعت می دانست. او با درخت و آهو برابر بود. اما کشاورز چه؟ کشاورز مجبور بود طبیعت را کنترل کند. او باید جنگل را آتش می زد تا مزرعه بسازد. او باید گوسفند را حبس می کرد. این کارها از نظر اخلاقی برای انسان اولیه سنگین بود. چطور می توانستیم توجیه کنیم که حق داریم طبیعت را نابود کنیم؟ ما نیاز به داستانی داشتیم که بگوید اشکالی ندارد، تو ارباب زمینی. و مهمتر از آن، کشاورز همیشه مضطرب بود. شکارچی نگران سال بعد نبود، اما کشاورز تمام شب بیدار بود و فکر می کرد اگه امسال بارون نیاد چی؟ اگه ملخا حمله کنن چی؟ اگه رودخونه خشک بشه چی؟ این اضطراب دائمی حفره‌ای بزرگ در ذهن انسان ایجاد کرد، حفره‌ای که با هیچ ابزار سنگی پر نمی شد. ما نیاز به کسی داشتیم که باران را تضمین کند. ما نیاز به کسی داشتیم که جلوی ملخا را بگیرد. و برای پر کردن این حفره ما شروع کردیم به ساختن قدرتمندترین نهاد تاریخ. ما شروع کردیم به ساختن خدایان آسمانی. بیایید به ذهن آن کشاورز باستانی برگردیم. گفتیم که کشاورزی انسان را به زمین زنجیر کرد. اما بدتر از آن، کشاورزی یک مفهوم جدید و ترسناک را وارد ذهن انسان کرد که قبلا وجود نداشت. آینده. یک شکارچی در 10,000 سال قبل در لحظه زندگی میکرد. اگر امروز شکاری میزد، میخورد و خوشحال. اگر نمیزد، میدانست که فردا احتمالاً ریشه ای یا میوه ای پیدا میکند. او انبار نداشت، پس نگران فاسد شدن انبارش هم نبود. شکارچی ها به ندرت نگران سال بعد بودند. اما کشاورز چه؟ کشاورز تمام عمرش در آینده زندگی میکرد. او امروز زمین را شخم میزد به امید غذایی که قرار بود 6 ماه دیگر به دست بیاید. این فاصله زمانی 6 ماه پر از وحشت بود. اگر باران نبارد چه؟ اگر سیل بیاید و همه چیز را بشوید چه؟ اگر ملخ ها حمله کنند چه؟ اگر دزدها انبارم را آتش بزنند چه؟ حراری میگوید انقلاب کشاورزی انقلاب استراب بود. کشاورزان همیشه نگران بودند. آنها همیشه استرس داشتند و بدترین قسمت ماجرا این بود: آنها هیچ کنترلی روی این حوادث نداشتند. کشاورز می توانست از صبح تا شب عرق بریزد و کار کند، اما یک خشکسالی ساده می توانست تمام خانواده‌اش را از گرسنگی بکشد. این ناتوانی مطلق در برابر طبیعت انسان را دیوانه می کرد. چطور می توانستیم این اضطراب را آرام کنیم؟ چطور می توانستیم باران را کنترل کنیم؟ اینجاست که مذهب تغییر شکل داد. انسان‌های شکارچی آنیمیست بودند، یعنی با روح حیوانات و درختان حرف می زدند. رابطه آنها دوستانه و برابر بود. شکارچی از گوزن

0: عذرخواهی می کرد و او را شکار می کرد. اما کشاورز نمی توانست با ملخ ها دوست باشد. کشاورز نمی خواست با خشکسالی حرف بزند. او می خواست خشکسالی را نابود کند. بنابراین انسان ها خدایان جدیدی اختراع کردند. خدایانی که دیگر در درخت و سنگ نبودند، بلکه در آسمان ها بودند و بر همه چیز مسلط بودند. خدایانی که صاحب کار بودند، صاحب باران، صاحب خورشید، صاحب حاصل خیزی. و انسان شروع کرد به بستن یک قرارداد تجاری با این خدایان. منطق دینهای جدید بسیار ساده و کاسبکارانه بود. خدای عزیز، من می دانم تو تشنه احترامی، من می دانم تو قدرتمندی، بیا یک معامله کنیم. من بهترین بخش محصولم را به تو می دهم. من گوسفند عزیزم را برای تو می کشم و می سوزنم، با اینکه خودم گرسنه ام. در عوض تو هم قول بده که باران بفرستی و ملخ ها را دور کنی. این تولد مفهوم قربانی است. از نظر اقتصادی قربانی کردن یک دیوانگی محض است. چرا باید وقتی خودت گرسنه ای غذا را آتش بزنی؟ اما از نگاه یک کشاورز مضطرب این حق بیمه بود. او حاضر بود 10% از محصولش را نابود کند تا خیالش راحت باشد که 90% بقیه حفظ می شود. حراری در اینجا یک طعنه تلخ می زند. می گوید تاریخ مذهب تاریخ تلاش انسان برای رشوه دادن به کائنات است. ما فکر می کردیم اگر به اندازه کافی به خدایان رشوه بدهیم، یعنی قربانی کنیم، معبد بسازیم، دعا کنیم، می توانیم کنترل جهان را به دست بگیریم. و این نیاز به ارتباط با خدایان باعث شد که طبقه جدیدی از انسانها به وجود بیایند که تا قبل از آن وجود نداشتند. روحانیون و کاهنان.
1: شنوندگان گرامی، از شما دعوت می‌کنیم برای شنیدن بخش پایانی این برنامه آموزنده هفته آینده در همین ساعت همراه آوابر یا رادیو موج کوتاه زمان بیداری باشید.
2: وقتی رضا شاه تصمیم گرفت بانک ملی را تأسیس کند، برای بازاری‌های تهران و اطراف پیغام فرستاد که از بانک ملی اوراق قرضه بخرند. هیچ کدام از تجار بازار حاضر به این کار نشد. وقتی خبر به خانم فخرالدوله مالک بسیار ثروتمند، خواهر مظفرالدین شاه و مادر دکتر امینی رسید، به رضا شاه پیغام فرستاد که مگر من مرده ام که میخواهی از بازاریان پول قرض کنی؟ من حاضرم در بانک ملی سرمایه گذاری کنم. و به این ترتیب بانک ملی با پول خانم فخرالدوله تأسیس. یکی از قوانینی که در زمان رضا شاه تصویب شد قانون روزهای تعطیلی مغازه ها و ادارات بود. به این ترتیب که هر کس به خواست خود و بدون دلیل موجهی نمی توانست مغازه اش را ببندد. روزی رضا شاه با اتومبیلش از خیابانی می گذشت که متوجه شد مغازه‌ای بسته است. ناراحت شد و دستور داد که صاحب آن مغازه را پیدا کنند و نزد او بیاورند. صاحب مغازه را پیدا کردند و مشخص شد یک عرق فروش ارمنی است. آن مرد را نزد رضا شاه آوردند. شاه پرسید چرا مغازه‌ات را بسته ای؟ مرد ارمنی جواب داد قربانت گردم، امروز روز شهادت حضرت مسلم ابن عقیل است و من فکر کردم صلاح نیست در این روز عرق بفروشم. رضا شاه دستور تحقیق داد و دیدند که حق با عرق فروش ارمنی است. آن وقت رضا شاه عرق فروش را مرخص کرد و رو به همراهانش کرد و گفت در این مملکت یک مرد واقعی داریم، آن هم خانم فخرالدوله است، و یک مسلمان واقعی داریم، آن هم قراپت ارمنی است. خانم پروین اعتصامی، بزرگبانوی شاعر ایرانی، در وصف این ماجرا این چنین سرود است: واعظی پرسید از فرزند خیش، هیچ میدانی مسلمانی به چیست؟ صدق و بی آزاری و خدمت به خلق، هم عبادت، هم کلید زندگی است. گفت زیمه یار اندر شهر ما یک مسلمان هست، آن هم ارمنی است.

به دنیای تاریک و بی‌پرده اندیشه های صادق هدایت وارد می شویم. نویسنده ای که از جهل، ریا و تناقض های مذهبی زمان خود فریاد زد و هنوز هم صدایش از لابلای خطوط توپ مرواری می پیچد. هدایت در نوشته هایش با نیش زبان و تلخی کلامش تصویری از جامعه ای ترسیم می کند که در آن فقر و جهل زیباتر از آگاهی جلوه داده می شوند و مردم در خواب سنگین باورهای موروثی غرقند. و این همان جهل مقدسی است که هدایت از آن فریاد می زند. صادق هدایت زمانی در وصف دوران خودش گفته بود اتفاقات به صورت احمقانه ای رخ می دهند و ما هم احمقانه ادامه می دهیم. درست حال وصف روزگار ماست. جرم جهنمیان سیکس و مشروب و پاداش بهشتیان سیکس و مشروب. آیندگان به سادگی ما میخندند. تو میفهمی من نمیفهمم؟ فرق حوری با فاحشه چیست؟ یکی در استخدام پروردگار است و دیگری در استخدام بنده پروردگار. کدام یک بیگناهند؟ کسی که از سر ناچاری این گونه شکمش را سیر می کند یا حوری که لذت تنش پاداش کارهای نیک بندگان است؟ تو می دانی من نمی دانم؟ وقتی دیدم درشکه را اسب می کشد و انعام را درشکه چی می برد و به چشمان اسب چشم بند زده بر دهانش پوز بند تا کم ببیند و کم بخورد و دم نزند، همه چیز را فهمیدم. تداعی تراژدی غم‌انگیز زندگی فلاکتبار مردم نگونبختی که روی گنج نشستند ولی از جهل، فقر و بدبختی رنج می‌برند. صبح زود جارچی راه می‌افتاد و بی خود فریاد می‌کشید. مزد آن گرفت جان برادر که کار کرد. اما کسی که مزد نمی‌گرفت کسی بود که کار کرده بود. هیچگاه درک نکردم چرا کافری که بیمار می شود دوچار عذاب الهی شده و مسلمانی که بیمار می شود دوچار آزمون الهی. مرض که یکیست. شاید تفاوت در نگرش انسان هاست. جهل نرمترین بالشیست که انسان می تواند سر خود را بگذارد و بخوابد. از بدمنشی ها و کسافتکاری های آدمی از همه فاسدتر همان ایمان مذهبی است. ایمان مذهبی بزرگترین دروغی است که بشر برای تبرئه خود قالب زده و گشادترین کلاهی است که بشر به سر خود گذاشته است. این مذهب انگار تماماً برای یک وجب پایین تنه از جلو و عقب ساخته شده، طوری که گویی قبل از اسلام نه کسی تولید مثل می کرده و نه سر دستشویی می رفته. خدا هم آخرین پیامبرش را فرستاد فقط برای اصلاح همین کارها. تمام فلسفه اسلام روی همین چیزها و احکام مربوط به نجاسات بنا شده است. اگر پایین تنه را از آن بگیرند، اسلام یک بار فرو می ریزد و هیچ معنایی نخواهد داشت. انگشت در حلقم کردم و تمام خرافاتی را که به نام اعتقادات به خوردم داده بودند را بالا آوردم. چیزی در من زنده شد به نام انسانیت. به هر چیزی در جهان پناه بیاوری، در امان خواهی ماند. اما کافی است انسان بفهمد بی پناهی. شما گمان می کنید هر اقدامی می شود برای رفاه و حال مردم یا آبادی مملکت است؟ خیر، فقط راه دزدی تازه‌ای به نظر مقامات می رسد و اجرا می کنند. تنها در گورستان است که خونخاران و دشقیمان از بیدادگری خود دست می کشند. این مردم سال هاست که مرتب همان فریب ها را می خورند، ولی مضحک اینجاست که خودشان را با هوشترین مردم دنیا هم می دانند.
به راهی که اکثر مردم می روند شک کن. اغلب مردم فقط تقلید می کنند. از متمایز بودن نترس. انگشت نما بودن بهتر از احمق بودن است. حقیقت است این. پرندگان در آسمان را تیر باران می کنند، نه در قفس را. بهای آزادی سنگین است. از دور ریختن عقایدی که به من تلقین شده بود، آرامش مخصوصی در خودم حس می کردم. هر کس به سهم خود از دنیا چیزی بر می دارد. من از دنیا دست برداشتم. در معجزه پیشگویی صادق هدایت، همیشه در این آب و خاک دزدها و قاچاقچی‌ها همه کاره بودند، چون که مقامات صلاحیت دار خارجی اینطور صلاح دیدند. اندوه که از حد بگذرد جایش را می دهد به یک بی‌اعتنایی مزمن. دیگر مهم نیست بودن یا نبودن، دوست داشتن یا نداشتن. آنچه اهمیت دارد یک کشتار رخوتناک حسی است که دیگر تو را به واکنش نمی کشاند و در آن لحظه در سکوت فقط نگاه می کنی و نگاه می کنی. در زندگی زخمهایی هست که مثل خوره روح آدم را آهسته در انزوا می خورد. این دردها را نمی شود به کسی گفت، چون عموماً عادت دارند این دردهای عجیب را جز به اتفاقات کمیاب بشمارند و اگر کسی بگوید یا بنویسد، مردم بر عقاید خودشان سعی می کنند آن را با لبخند شکاک و مسخره آمیز تلقی بکنند. افسوس که تمام روابط انسانی نیاز به نوعی نقاب دارد و تنهایی آخرین گریزگاه انسانهای صادق است. در این مملکت همه این احساس را دارند که کلاه سرشان رفته است. پس پیش خودشان فکر می کنند که حق دارند سر مردم کلاه بگذارند. به جای این همه چیزها که از بین بردند، از بیابانهای سوزان عربستان چه برای من آوردند؟ یک مشت پستی و رذالت، یک مشت موهوم و پرت و پلا که به زور شمشیر به ما تحمیل کردند. یادت رفت قوت لایموت مرام اسلام را چطور شرح داده که یا مسلمان بشوید و از روی کتاب زبدت و نجاسات عمل کنید و یا میکشیمتان و یا خراج بدهید؟ این تمام منطق اسلام است، یعنی شمشیر برنده و کاسه گدایی. بدرود.

دقیقاً سال ششم دبستان بودم که یک بار به پدرم ایرادی گرفتم. نه عصبی شد، نه دعوا کرد. فقط لبخندی زد و بعد از چند دقیقه آرام گفت: مسئله آب کر را بلدی؟ با غرور کودکانه‌ای گفتم: بله. گفت: پس تعریفش کن. شروع کردم به توضیح دادن. آب کر یعنی مقدار آبی که اگر در ظرفی باشد که طول و عرض و عمقش هر کدام 3.5 باشد نجس نمی شود. چیزی حدود 376 تا 480 کیلو آب بسته به نگر فقها. پدرم سری تکان داد و گفت: خیلی خوب. حالا فرض کن دو ظرف آب کر داریم. در یکی 10 سگ شاشیدند و از ظرف دیگر تنها یک سگ کمی آب خورده است. اگر مجبور باشی از یکی از این دو ظرف آب بنوشی، کدام را انتخاب می‌کنی؟ بیدرنگ گفتم: خب معلوم است، از ظرفی که فقط سگ از آن آب خورده. مگر آدم عاقل هم از آن یکی می‌نوشد؟ پدرم لبخند عمیق‌تری زد و گفت: اگر به تو بگویم همه مراجع می‌گویند باید از همان ظرفی بخوری که 10 سگ در آن شاشیدند چه؟ متعجب و با ناراحتی گفتم: اصلا قبول نمی‌کنم. هر آدم سالمی می‌فهمد کدام تمیزتر است. پدرم گفت: می‌دانی استدلالشان چیست؟ گفتم: هرچه باشد من یکی از آن ظرف نمی‌خورم. پدر خندید و گفت: نگران نباش، خودشان خواهند خورد. بعد ادامه داد: می‌گویند اگر سگی از آب کر بنوشد، چون از حجم آب کم می‌شود، دیگر کر نیست و نجس می‌شود. اما اگر 10 سگ در آن شاشیده باشند، چون چیزی به حجم آب اضافه شده و رنگ و بوی آب هم تغییر نکرده، هنوز پاک محسوب می شود. چند لحظه سکوت کرد. بعد با نگاهی سنگین اما مهربان گفت: مشکل نسل ما همین بود پسرم. به ما هر چه گفتند پذیرفتیم بدون اینکه جرأت کنیم با عقل خودمان بسنجیم. اما تو، یک بچه دبستانی، حاضر نیستی چیزی را که خلاف عقل و انسانیت است قبول کنی. این یعنی دنیا عوض شده. و بعد با خنده تلخ گفت: نسل ما سالها از ظرفی آب خورد که 10 سگ در آن شاشیده بودند، فقط چون گفته بودند پاک است. سپس آرامتر ادامه داد: یادت باشد وقتی مردم شروع کنند با عقل خودشان فکر کنند، یعنی پایان فرمانبری کورکورانه. این حکومت و این تفکر در عصر ارتباطات نمیتواند تا ابد دوام بیاورد. یا خودش مجبور به تغییر میشود یا نسل شما آن را تغییر خواهید داد. بعد دستش را روی شانم گذاشت و گفت: اما اگر میخواهید این سرزمین را پس بگیرید، اول باید ایرانی باشید. نه فقط در شناسنامه، در فرهنگ، رفتار و اندیشه باید ایرانی باشید. گفت: برقصید، بخندید، شاد باشید، زیبا زندگی کنید، به زنان احترام بگذارید. به جای گورپرستی مشتی بیگانه و عزاداری‌های بیپایان، ایران را بشناسید. به تخت جمشید بروید، فردوسی را بخوانید، کوروش را به فرزندانتان معرفی کنید، شاهنامه را زنده نگه دارید، نوروز و مهرگان و چهارشنبه سوری را جشن بگیرید. بگذارید فرزندانتان با موسیقی و فرهنگ ایرانی بزرگ شوند، نه با ترس و اندوه. و آخرین جمله‌اش هنوز بعد از سالها در گوشم زنگ می‌زند: بدان حق گرفتنی است پسرم، و هیچ ملتی با التماس آزاد نشده. اگر به نیروی خودتان تکیه کنید، آینده را خواهید ساخت. اما اگر همیشه منتظر بیگانه بمانید، ممکن است فقط از چاله به چاه بیفتید.

0: پدرم کله صبح هست، برو داد نزن. من که بیدار شدم، این همه فریاد نزن. توی ذهن تو نماز است، فقط میدانم. پدرم چشم، فقط داد نزن، میخوانم. من از امروز مسلمان مسلمان باشد، کار هر روز و شبم خواندن قرآن باشد. هر چه گفتی تو قبول است، فقط راضی باش. پدرم جان علی از پسرت راضی باش. کاش بنشینی و یک لحظه فقط گوش کنی، کاش یک لحظه به حرف پسرت گوش کنی. حجر از حافظه ها پاک شده، میفهمی؟ پسرت صاحب ادراک شده، میفهمی؟ به خدا حق، همه آنچه تو میگویی نیست. پدرم حضرت حق، آنچه تو میجویی نیست. پدرم ما همه در ظاهر دین بند شدیم، همگی منحرف از دین خدا بند شدیم. قربت عقل نمایان شده امروز پدر، نام عباس علی نان شده امروز پدر. دین نگفته است ز خون شهدا وام بگیر، کربلا رسم کن از گریه کنان شام بگیر. شش دهه هر شب و هر روز سرش را کندن، در خفا آه به ریش همه ما میخند. بردن نام علی رمز مسلمانی نیست، دین به اینقدر عزاداری طولانی نیست. علی از قوت جهان لقمه نامی برداشت، قدم خیر که برداشت علی نهانی برداشت. جان فدا، شیعه، محب، دوست، کدامی ای دوست؟ تو خودت فوت میکنی اینجا، چه کسی پیرو به اوست؟ مال مردم خوری و گردن کج پیش خدا؟ در سرا با پری و توی حرم با مولا؟ کرکسان که به شکم بارگی عادت کردن، گرگ ها نیز به خون خارگی عادت کردن. مؤمن واقعی آن است که الگو باشد، آن زبان در خور ذکر است که حق گو باشد. هر که پیشانی او زخم شده مؤمن نیست، پیر وادی شدن ای دوست به سال و سن نیست. دین تسبیح و مناجات و محاسن دین نیست، به خدای تو قسم پیرو به دین خود دین نیست. دین کجا گفته که همسایه خود را ول کن؟ دین کجا گفته که دل راز خدا غافل کن؟ دین کجا گفته که چون کبک ببر سر در برف؟ دین کجا گفته فقط مغلطه باشد در حرف؟ دین کجا گفته جواب سخن حق تیر است؟ دین کجا گفته که بیچاره شدن تقدیر است؟ دین نگفته است ببر آب روی مؤمن را، دین نوشته است بخر آب روی مؤمن را. به خدا سخت در انجام خطا غرق شدیم، نا خدا جان همه در غیر خدا غرق شدیم. دلخوشی من همه این است مسلمان هستیم، فخر داریم که ما پیرو به قرآن هستیم. ما مسلمان دروغیم، مسلمان فریب، همه دغدغه من این شده گندم یا سیب. هر که از راه رسید آبروی دین را برد، هر که آمد فقط از گرده این مذهب خورد. آب را کد بشود قطع و یقین می گندد، غرب یک دست به دینداری من می خندد. در نمازت خم ابروی نگار آوردی، با عبادات چنین گند به بار آوردی. هرچرا گم بکنی وقت نمازت پیداست، اصلا انگار نه انگار خدا آن بالاست. چه نمازیست که یک زرد خدایی نشده، این نمازیست زمینی و هوایی نشده. پاره کن رشته تسبیح و مرنجان این را، این همه کش نده این مده بلند سالی را.
1: افتادید به جون مردم ایران و هر صبح و با صدای این اذان یک جان ایرانی بالای جار می رود. دراکولا فقط یک داستان بود. از جنایات شما آیندگان چه خواهند نوشت؟
2: 31 اردیبهشت 1405، همین چند روز پیش، خانم مژگان حسنپور همراه فرزند برادرشون که 7 سال داشته وارد آرامستان سید مرتضی میشن در لاهیجان برای دیدار از مزار پدر مادرشون که فوت کرده بودن. مردی مزاحم خانم میشه و میگه چرا حجابتو رعایت نکردی؟ خانم در جواب میگه پوشش من به تو چه ربطی داره؟ درستم میگه. مرد مزاحمتش رو ادامه میده، شروع میکنه به داد و بیداد. خانم با شهامت جلوی این مرد میسته، مردم شروع میکنن به جمع شدن. این مرد اسلحه میکشه و شلیک که میخواسته بکنه اسلحه گیر میکنه و از اونجا میره. چند نفرم دنبالش میرن که مطمئن بشن این مردک اینو تنها میذاره. متاسفانه چند دقیقه بعد این مرد برمیگرده و 5 گلوله به این زن شلیک میکنه و اونو میکشه. من میخوام بدونم این چه دینیه، این چه آینیه که به کسی اجازه میده جون کس دیگر رو بگیره، به یک مرد اجازه میده جون زنی رو بگیره به خاطر حجابش. ای توف به اون آیین شما، ای توف به اون اسلامی که شماها باور دارین، توف به اون قرآنی که شماها خوندین.
3: WRMI Radio Miami International Okeechobee Florida USA and www.wrmi.net. Send us your comments and reception reports to info@wrmi.net or by regular mail to WRMI, P.O. Box 526852, Miami, Florida 33152, USA.